dra eigne. Nytt tilbås på det hjemme sin. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi er hjemme hos yogere, eigne.fo og les tilbås på det. Eigne, et sinter hun allier.

0: God dag, Arthur, og velkommen til sendingsna til Ekløytum. Og i dag Justin Tjåkon Løyver Hansen, journalister, og velkommen, Løyver.
1: Takk for det, Odne.
0: Jeg kan bare si at på denne veien, vi har arbeidet sammen, så vi kjennes vel, og Tjåkon Nekko er, så det kan viske oss ikke innført her vi først. Men sånn er det her for jo. Men Løyver, to hever vi faktisk har vært langere i bransjen enn jeg.
1: Jeg har vært i bransjen siden 1. oktober 1974, det vil si at jeg sier rett og rett 6,5 år.
0: Ja. Hvordan spør jeg det?
1: Ja, det en nok så avhåver søve, men man sier til at til lukket så li og imer halte jeg journalistikker, altså halt fra bandsbeinet av, kan du si, altså til langt som 12-13 år gammel, da begynte jeg å skrive, håndskriva, tøynda skriv mellom okkon unge her ute i Grønlandet. Da vi spalte dyster, så skulle unge sida fra og skriva referat fra dysten, og ta atog i meg så. Og så ta jeg for i realskola. Ta var vi nærkere som tok unge sammen, og stående av et blære som at glemmen. Jan Møller, Rune Hense, Eilar Johannesson og jeg minns ikke om noen annen var vi. Og vi støttet av de planene en 2 år. Så at han hadde det, så får jeg at skrive til 14. september.
0: Ja, det var det blære som jeg tar, det er ganske nek som ikke kjenner det. Og spør meg, 14. september, hva er det? Ja, jeg tar var folk akkurat nå i den 6-4, men det var så blære ikke å kjøre det slags.
1: Ja, og jeg, det var ikke politiske greiner jeg skriver i, men det var mer tøyende, ja. Og jeg får så at skrive om kapprover. Det var kapprover av frasakner til hei i en 2-3 år. Og så hendte det at et leierkvold i september 1984, ta benka jeg er med over på dittnere til åkken, heima til åkken, og det visste jeg at det var Olavur Mikkelsen, som jeg har haft som lærere i realskolen, og han spurte om jeg ikke kunne komme hjem til søen dagen etter, til en fond. Jeg sier jo til jeg finnes av leie, jeg råkta jeg helt avgjort vi at nå får jeg å få samsynning for det megnar arbeid jeg har gjort flere år vi har skrivet til fyrstanda. Og jeg kom så hjem her i halte hver om tøtje edeltøyna Tansundemorgnen, ta sitte Segars Vangaisen her, og han var 24 år av blæstarv som gav 14. september ut. Og så greier Olavur fra at der hadde mistet en medarbeider, han var ferdig i andre starv, og spurte Beileis om jeg hadde avhåret at komme til arbeidet av dem. Og jeg glemte alt om samsynningene, og sier ja, beinaveien, ja takk, til at begynne mannen morgenen. Og det vil si at det var 1. oktober 1980. Så la oss begynne i min journalistiske karriere.
0: Lorentzen, 1. september, det var, hvis vi tenker lykke til, det er søvda. 1. september var det politisk blevet som har hørt til Tjøvelsflotjen, Dagblei har hørt til Falkaflotjen, det må ha ting mer eller mindre til Sampasflotjen, ting akkurat hørt til Kjølstøyre,
1: og
0: sosiale til Janvarflotjen. Sånn har det vært at det var politisk blevet.
1: Ja.
0: Hvordan minnes du til periodene?
1: Ja, altså, jeg minnes det at vi ikke kappet oss. Vi rønte at framleie søver som kunne øke om oppleie tjåken, men dimmelatting var så klart nummer ett. Der hadde jeg alltid et oppleie på en her 12-13 tusen eintøk.
0: Haldare, ja.
1: Ja, og nek var haldare.
0: Ja.
1: Og med en hvit lov nere jo en 3000 loksover, da så tøy det var fri, altså. Ja. Og det var det samme vi dagbladet og sosialen. Men vi som tar starvast av bløven her, eller hva sier av fjørstanda, vi hadde flere oppgaver, ikke bare skrive, vi skulle de eisene bråta om Vi skulle fotografera hessa sugerna som vi brodde om och göra det klarar till plater så läs jag präntarna kunde färre gångt vid att pränta bläg.
0: Lugga, tack för att jag säger. Du säger bra då om, det är något särskilt, det är att man tar man sätter sugerna upp så den ser ut som tar vi tjej på blöjen. Så ser jag att det här sätter upp så läs, det är bra då om.
1: Ja, vi klippte och lymade allt det här på
0: några sugerna. Och det var offset pränt, det var kom för på utlutset att du började.
1: Ja, vi var faktiskt den mest moderna pränsmyan ta han. Och ja, og vi tilte til i Dalagøte Tjanomi Jul. Her hadde vi et prins mye, og i Sommegøte bare sinter nye ligere. Her hadde vi så redaksjon Tja, en som het Reinerst. Og så det fungerer det her inntil i 73, da flyttet vi om han i Boksbåten, her som kaffehuset nå heldet til. Her var det 14. Og i noen år, eller nok så nekvar.
0: Nekvar,
1: ja. Ja. Og så sier inntil jeg får så i Fors herfra, ta vår der fremme i seg alltid.
0: Ja, ja. Ja, ja, det var også 17, jeg var her 17, jeg tror i Fors.
1: Ja.
0: Da var det fremme i seg.
1: Ja.
0: Men jag tog jävst här, först ta vart och trött hur, ta sätter bara upp här, att jag får göra något annat, eller vet?
1: Ja, ja, alltså, jag har följt vid vad jag hände av henne blöven om, och jag sa att kappingen hon bara hörnade, och där kom det av att flera av min jaunåldern fick oss här journalistuppbyggning för Danmarkar och journalisthaskolan här, Og tannhåperen bare vaks til tøyene. Og jeg sa eisene at østlydene, de kom beina veien, bløyene ble nekk mer avhåverd at lese, og søvnene var eisene nekk bedre enn det var fremadontan. Så jeg held at dette her måtte jeg gjøre noe vi sjølver. Altså hvis jeg skulle holde frem som Og i bransjen, som han sier, så måtte jeg eisen færre hessa leina. Så jeg søkte inn av skolan, og slapp inn. Men jeg kunne ikke begynne før i september måned. Og det var så løye at tante egen, og jeg gavst av 14. halva mars i Fors, da kom Jekvann Arke, som jo arbeidde i utvarpnen, og utvarpet og Kjørstende lovet nesten.
0: Hormor.
1: Nere av Bridgebakka. Han pleier ofte å komme inn og få seg kaffemån, og han spør meg så, da jeg har fortalt noen at nå gjør vi seg, at det sørste arbeidsdag kommer. Ja, hva skal du gjøre månedagen? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke affæret opp til ta. Ok, vi drukker så kaffe vi gjør og prater oss sammen, og så tar jeg han for et sted, så sier han vi med, Det var mann og morgen åtta som møtte nere i tjokk. Nå? Ja. Og jeg kunne kjenne en, sier jeg, mange takk. Og så mann og morgen, så færre jo mann. Og jeg måtte ikke komme inn i utdrappet, for her stod tvær bolmykle menn i døren og i utdrappet, Nils Kjol og Oskar Hermansson. Og der hadde jeg ikke det store hoen til at flytta seg firmaer, så jeg stod en gav av løte og Arne fikk skåret meg inn i middel der og slapp en om. Og så stod vi her en løte, jeg kan være ikke kommet, men da han kom så hørte jeg at Nisje Ol spyr Jekvann, hva gjør Leivre Funnestovi her? Jeg har bedt han komme et hjelpbok. Ja, ok, vel. Og så leis enda det vi at jeg var i utvarpen i halvt år, Arne, for nye til Aarhus og journalisthøyskolen her. Jeg begynte i september måned. Og jeg var eisende praktikktøyene i utvarpen. Og akkurat godt man hava spørsmål ur tog første maver og ringte til møyen at han hadde jeg finnes ikke prekk for i hånden av under sånn forefors. Det var en kjol. Det var jo noen måneder til året, og han sier da at om jeg har hos, så stod et starv, fast starv, åpe, som jeg kom til fra 1. juli av. Det takket jeg Emilia for, og så han arbeidet her i 5 år. Og Arne så får vi Sjønvarp.
0: Laura, at den her togjen du var i bransjen, hvis du nå tenker noe som sammen om til togjen av Arne du først av Journalisthøgskolen, hvordan er det vært at før skal samfunnet skrive sammen, og hva hendte til Arne? Kan du noe som...
2: Så du hikker oppifrån, hva
0: hendte fra? Altså, vi minnes nok så vel av fjersene, det var en sterk samgång her som gjør den ekva reformer og skoier. Vi fikk strandfersene og
1: postversen.
0: Og postversen ble uttrykken.
1: Ja. Det var framskikkende menn som ta saute i landstøren. Atle Dam, Fimbo Isaksson, Thomas Arab og ærer. Og det smittet jeg av på politikken og framborene før jo. Så det har hatt store avvirkene og at jeg får gjenka til rette veien før enn aldri er, altså. Og jeg har alltid tatt samgången som sier da fra...
0: 44, 48.
1: Og så...
0: For langt, ja.
1: Så at det 2 år, det var som fikk nok som jeg har skaffet det alltid.
0: Ja.
1: Ja, sjómar, illa fiskumarsjur blev eisne flottet ut han.
0: Ja.
1: Utav 200 fjörungar. Det var eisne stårhending.
0: Alltså, ångtid vi snakka om att det här stårhending, alltså, det här som virkliga var flott ting i förska samfällan till er, ta i ögonhandel blev avtidsen och ett annat var fiskumarsjur. Så det här bröttes det här.
1: Det här gör det. Vi fink, det här kom färra, som man säger.
0: Ja.
1: Kanska ånäg färra, tog vi upplevde ju nekvar gøller settene og i forsenån av ætlen kjipa kjeipun og kjipa vedhaldun som nærum korte samfellet og heisen. Ja.
0: Men nu var det jo så hantlige til å si nærum. Det korte.
1: Ja, ja. Det er fors, men ja, ja.
0: Men til å kjøpe så atter du fyrir fyrst, nu er du høgt utdannet over og hever hava nekva røyndir vittar, du hever arbeid langt og æren og æstna. Gås var det her, kom attur og byrja attur i utvarp, da du vet, du vet, finnst utbyggings da?
1: Ja, jeg halte det gikk bare sånn en gang, altså, jeg arbeid mest av tøyende deltene, men vi tøyende og vi røyndi sjålande at få sånn ek tøyende som gjør litt, ikke bare ur løgtingsen, jeg halte vi kjørte rett av nekbursen, ur få av togjende ur løgtingsen og politikk i røver, men vi hoksa av eisen om alt samfunnet, og bygder, og jeg finner det av hvordan det hele gikk. Altså, utdrauer til dømes.
0: Ja.
1: Det var en faste totter, ta. Jeg sier fra hvordan jeg utdrauerbater landet her og her, altså. Det hör man inte till det.
0: Nej, det är kanske inte bättre av dem heller. Men nu minns, nu har vi också arbetat samma ställe som du. Men Elias platerar inte, Elias rattar. Och han platerar inte, och inte också efter att det är utrörat och inte.
1: Akkurat.
0: Det var så gott.
1: Det kände vi ett flaggaversion i förr, Jonald.
0: Vi
1: ringde till ett flaggaversion. Det var i halv, det var 22-tal då.
0: Ja. Ja, ja. Men så är du här i 5 år, och det är forskande. Det var nog så ondant i tog.
1: Ja.
0: Fra forrige forskning, nå ikke forstår det verste her.
1: Ja, det var det.
0: Det var gøy, det var faktisk at det var godt.
1: Jeg halte det at vi tatt det godt.
0: Penger er ikke det verste år, da?
1: Ja, og vi tatt det at det stod vel til eisen i landskassene, og det kom det ekkelig brottelige og ekkelig, hva skal man si, det skjøkket i alt samfunnet at vi knapt er for oss.
0: Ja. Men ta er stå færre nå, Rudvart.
1: Ja, jeg får i Nødjefors.
0: Ja.
1: Ta stå noe størv i Sjønvarten. leis og jeg var middelherre som søkte og fikk løyve til å komme om han her. Og det var eisne en stor brøyding til jeg har omgang til finnes vi sjånvarp fram og undan, heldur ikke under lestratøyene. Da var det mer utvarp og blø som blei skriving som hei ahua. Men jeg halte meg fattelen nok så vel til beina veien og i sjånvarpen og her slapp man å gjøre negv. Omframt å være tøynda med over, så slapp jeg eisen å gjøre sendinger og underhaltssendinger,
0: ja.
1: Som jeg sakner negv i sjånvarpen i det.
0: Ja.
1: Og som jeg halte at folk var egentlig glede for, altså. I verhøver. Her var sendinger som rengte og ratt. Det var årets spill. Jeg finner det også for i imisk år snur seg om. Her var bor om bor. Det var sending om skip og annet som føringer elsker. Og her var...
0: Kjente du landtøyt som...
1: Ja, kjente landtøyt som vi gjør det sammen med Olav Clemensen, landmattere. Han skriver i spurningene, og jeg har så opplopp av som verster at snikka det sammen. Og det var utrolig stortlet omframt av vi eisene var negv rundt om i landene og gjør det bygdesendinger. Et som i alltid eisene står og sakner av i det.
0: Det blir ferast en vårt av.
1: Neckmar. Vi kommer vi om.
0: Men vi släpps åt honom utrotten.
1: Ja. Alltså, det var en fast tott. Vi bara, vi hade utrotten om hände,
0: ja.
1: Och skiftes om av våra värster. Och vi får en vi om att göra reportager och se från distan ämsasens. I allt det var en väl motig.
0: Ja, og så klippte vi sammen til samme kvalt og sendte sånne kvalt, sendte vi ut fra vikskiften.
1: Ja, akkurat. Det kom ut sånne kvalt, altså, det var fantastisk, altså.
0: Ja.
1: Omframt, så fikk jeg eisende løy til å fære til Øtjaleitjer, Imsastene.
0: Ja.
1: Og det var eisende sammen med Jekvann Pottel Johannesen, med landet, som tekniker, det var ekvile størst.
0: Ja. Men hvis vi hittar på att förska samhället i att du har kommit till och lyssnar om att ta i kreppan händer. Hvordan minnes du det här tiden?
1: Ja, jag minnes väl att vi var runt Imsastene, med landa Kampställe och i Lorvvik, här i Havn och Ärastene och gjorde samröver vi folk som hade mist hus och heim. Orsaka av kreppene som kom i 92. Det var inte alltid så stortligt att färra ut till det samröverna. Men det var gjort där och sent där. Jag halte att oavsett tygen ta var äggvilliga döper i Tjanekvon och ta nödsa rymma landen. At flere av dem hører og undan allugavel, altså, ta stilstitjes kom. Så, men altså, det som jeg minnes mest til, det der sendingene som han var ute og gjør det da.
0: Jeg var ikke stor høyda, men til meg var det sånn at det tok en tøy Arne, det er lykka som satt en tjekk oppfirmer hvordan jeg allvarslig stod han var. Vi levde jo midt og ut, og da hoksa man ganske ikke så rævlande gonta.
1: Ja, jeg satt i byrån og ta eisen. Jeg kom i byrån i 8-fors. Og i 4-5 ta vær i form av bytje byrån som jeg nevnte i Kjartorsan kommune. Og jeg mener at det år var bare ett bytje løy vi utskriva. Og jeg halte bestemt at ta i tankrund eller att det huset var rast ta var det stor händning alltså jag hade sjönarpe var stenen och tog en mynt av flöksen för upp huset station här och tog det var en särstök händning ett Ikke løyve.
2: Et hus
1: i havn.
2: I et år.
1: Altså, så las minnes etter.
2: Ja.
1: Altså, så gale var det da. Så løyt, hva sier, virksomme vær, altså, i høvestanden her, og det er ikke vær meira æresten. Så selv om det, altså, arbeidsløse vær rævlig størst.
2: Ja, vi tar arbeidsløsningene som grannar her nede.
1: Hun
2: kom i Tøkentøyma.
1: Ja, hun kom i Tøkentøyma. Var ikke 91?
2: Jo, i Alta, jo.
1: Ja. Det var utrolig godt at hun var sett av stå.
2: Ja. Men hun heit ikke alt lagt. Det var ofte hva som var til hommer.
1: Det var det.
2: Jeg minns det vel.
1: Ja, ja. Altså, og det var så rævlig enn jeg som var arbeidsløs.
2: Ja.
1: Og som sagt, altså, jeg var nødt til å pakke sammen og rymme landen.
2: Ja.
1: Så det gikk en rymtøy og en samfunnet reiste seg etter. Jeg mener, da jeg ble borgerskjør i 1996, da var jeg veldig lyd. Bersømme,

0: Björn Sala. Nummer 5, Bona Reisla.
1: Johannes Eifson Davidsen Mål, Meinard Jete, Mitchell Hedlesson, Bui Eilsson, Gestor Boasson Dan, Marius Nilsen, Virka Jonsson, Gottedal Olsen og Ole Eistersson Poulsen.